0: Alright, akumukutu kwa chikomu samparoza menapo wafika radio. Mbaka azori kapima kapia mkaga. USA, Canada, Neguanga na Mexico. Tukumye wo mudachika ama kumi ana metano agasembayo. Wawula Eguanga na Irani. Bako zemwe chuka chuka wano. Mvubuka Yusuf Aya. Basolo kwa mamuja kuchisawe. Bale se mvubuka maybe. Yasolo kubanga yingi te walikudale kubanga ili ya Irani. Irani bako zemu enchuka chuka wano. Medi jayidi ya soli ukubanga yingi ni kudale kubanga ili ya Irani. Mbela wecho wecha tambula. Kumutu kwa chukua musamu katone zemu endapo wafika radio. World Cup. Bini makubia bini mukaga. The Night Dancer Edition. The Night Dancers Edition. Nagambi wabato ni musajja nyo.
1: Sebo.
0: Maka gai nzo kukulema.
1: Gai nzo kukulema.
0: Gai nzo kukusebibuzo. Sebo wadewa. Intimpade
1: wadewa.
0: Intimpade mwadikapo. Mujia nagama loona kuchimu. Loona kuze obolo ndeku wadikapo. So wato ni musajja nyo. Oizo kuna wadikapo mchana nage.
1: Aono wa Gambia nina wuntamine vipira pira. Agambi wuntamine vipira vyo. Kani wakutandise kwa nopula mpulani ya guina. Eda chikazo makubi ana mokaga kwa mpureza. Wakatani kano mutani za kunja kaka huu enda chika wa second half. Mkoto kwa chiku musambu waka umuzemu enda Pearl of Africa Radio. Yonajori Jose zilo kila masu nukumango tuwole nisa. Bani yaba kuhina de Jaman. Gwangi ya Iran. Miwa ina rompira. Yemo habi. Nakubawa nechengulo. Gama kunja huu wano kena kuli de misinde misinde. Yemo damu ya kupakini wa goal keeper. Mfuka manjidawa wa kukombe. Nakusipa kumulonji. Naka muli wamba we. Natume chuanfe chuanfu. Agwane Chris Wood. De Jaman. Esawa yona. Chris Wood hizo kubawa matu mpira. Chris Wood pia ugeze ugeze wero. Chris Wood mpira kusimile ugeza ugeze wero mkwano kwanga apreleza. Asambira kwa ni munda mkwangeri ya mungereza. Kwa klambia Nottingham Forest. Wati ya madaku nudeyoko. Wabula ni wagena masu mkwanga mlimeseza. Mpira ni kugenda mugezi wa wero. Bakutande se wano. Beira wande ya ino mpira. Gokipa ya kwangi na Irani. Na guza keno mpola mpola. Neba tambula. Aguadani. Esawa yuna. Ogena kwa mpira mugezi mugezi kufunde mkaloji. Nebada mna kutani kwa wano mpola mpola wani ya wakuina. Yeni mati ya ino mpira. Na guza keni mpola. Chimanga. Wani. Walamini. Na kumudiza wano. Mpiri. Batambula. Bagina masu nukubanga bira ba. Lakati no. Tebina wakubanga bigwa. Ogenda kuhulida. Irani wa itaho. Lakati misinde misinde Irani. Bagenda kuwate sawa yuna. Bagenda kuwate mpira. Mpira kugenze bugenze wero. Mpira kugenze bugenze we mkwanu kwanga tuliriza. Mbela bwetyo bwetambula gwanga ya Irani bagera kubanga bateka bombera ategenda kubera kona kike yomvuka banyidwa konga ramene lamini agenda kubanga arete kona lamini agenda kulete kona wano esawa yona agenda kuiwa enkota esawa yona bagenda kuiwa enkota akati yembera bwetyo bwere mbera bwetyo bwetambula Enda chika zita ambula zeira. Lamini agenda kuleta wano. Lamini agenda kuleta naja. Naja wano. Balete kona baita wa esawa yuna maimai ni batasembera. Nibini wakubanga mingomuloji. Natamuna ugufuna wano. Lamini ya ina. Kati misinde misinde. Na kuwompeira. Esawa yuna. Mutwe. Na wakwa. Engo maimai batasembera. Egwanga Irani batabuse Irani etabuse bagala kubanga kufuna katimba mudachikanga mpira kwa katandika bagala kufuna wano goro ndala Irani bagala kufuna goro ndala gwe atuleleza onako lwalero bagamba situja kulinda kakati tyo bagala situja kulinda omvuka guide abadama zo kubanga atekawo kumbera Bakutandise kwa nani ya kwena, egwangi na Irani, ebagusiba kompola mpula wano, yevoboka, amanyidwa konga ya gaide, na leto mpira mubanga mbanga, mpira gugenze, bugenze gwero. Egwanga, Irani batabuse, mvoboka Rahimi, ali uli wamu, ali all over the place, uli wamu atoka o, unanja kuba o, agambi unanja kuba o, mvoboka mehadi, abadagezi masu nukupanga kubimu kula saya o, Watefude mukalonji, bakutandise kwa wano ni ya guina, yivuka lebera uto, akuye maseka tegekisaye wano, batambula ni ya guina, yibakso maiko, nakbakeri ya chengulu, okenda kuli ya misinde, ilani na guba, ni wadamuni wajia mfumukono, ya

0: Ava. Tukusomesa, tukuwabula, tuyigiriza. Munno kutemwe ebibuzo byo.
1: Akalimi ka radio yo we kagwera yo.
2: Tukumusa mukatonyeze mwenda.
0: FM.
3: Ekula lyo muntu
0: wa bulijjo. Ekula lyo muntu wa bulijjo. Yagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu. Fumba amazzi. Osemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza. Abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye.

Kuchikumi mumusamba katonyeze mwenda Parova Africa Radio ekula eri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lunaku tuli mu lwa kubiri enaku z'omwezi ziri 16 omwezi tuli mu gwa mukaga omwaka gwa 2026. Lero enaku z'omwezi ziri rumu omwezi gwa Muharram omwaka 2008. Of course twaingidde omwaka omujja ogwa Obusiraamu tuli mu mwezi mupya mwaka mupya ngaba libwe bajaguza abinzo kubera ngati wabitegedde kubanga fete tujaguza nti ate tuyingidde omwaka omupya kakati fireworks atebichi twebaza Allah weshitibwa tuli mwaka mupya ogwa Obusiraamu omwaka 2020.

0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
1: حسبك وبارك الله فيك.
2: Chikumi mumusamba katonye zemu enda Part of Africa Radio kule liyo mtuwa uri joyo yukalanzi Abdul Wahid Jamil okuva kuri Salo High School wato watambu de unaku uralero tuagala namba biri stuke mpola mpola jeku muzindaro atena ye tulage watu use teka za schools grand competition nkumi biri mama kumi aviri mumukaga is a part of Africa Radio. Tuli wamu ne banaffe abaspiro abakolera abakutuusa ko pikipiki z'amasanyalaze ez'omulembe ezitakozesa oil kasente katono ddala ng'ovulumula ne banaffe aba Plascon bagamba nti kala your world genda ofuna erangi ey'omulembe okuva mu hardware zonna ezikwetolodde bagambe njagala langi ya Plascon saagala kumbuzaabuza saagala ki njagala Plascon saagala kikolanga then ne banaffe aba bandafe aba feed house agent umra services mbagambye gena masono okubera nti otambula nabo kugenda okola emikolo eja hija ne umra gena kumukutu gwa pale FM Islamic page kwe tuli ku TikTok messages za mwenzi laba aba join nze bagenda masono okubera nti mugoberere nteka tekeno namwe abali ku pale FM Islamic channel kumukutu gwa YouTube namwe tugenda kuba tufuna obaka bwamwe namba biri amanya nedobozi nesomero jovude nejeri sangibwa wedirachi na vyo tubitegere nuna obosa kabu wagizi
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amanya piti waiga abrara Muhammad vude kuhambal Islamic Secondary School Egangu Neddira ngabi mpanga alira nsanji katereke
2: nze neddira nchima okay awanga alira nsanji katereke abensanji omwana wa mwe iga kati bali sala ko batelio omwana mwe yi wali wano akinda kubera anti asumanyi wali wa manya agata salikako ngadoto inakuita wetu tio iga wali nyo nabe ngabi na mwe mwana wa mwe wali wano nekati kwa batu de wano zembani nedide nchima au mnefrako wene ugoma seka jabwe iga uyo
4: na iga Abraham Muhammad Hanbal Islamic SS javiride na mwena soma juzo sato ukuvawa
3: ukuva ku amma
4: na ajibuzo cha ajibuzo cha chisoka stai billa qara min qawli llahi ta'ala

0: All right. Kumukutu guachikumu samu katuwezi mwena Power Africa Radio. Mpaka Azori Cup ni wakubiabi mukaga. USA Canada. Neguanga ilia Mexico. Tuingi degemo ni wakati uguanga ilia Bufaransa. Mwani mkutu kila neguanga ilia Senegali. Bufaransa yatuwa kufainizo afu kutuwa World Cup asembie yo. Argentina maso kumaga ya mkubila golu zaari. Mupena utenze. Ate eguanga na Senegal. Gigamu kwa gamanga kwa Afrika. Agadega giza kukubanga teka umutindo gwenja ulo. So amawanga gondaga ina evi afayo vya amanyi. Inadali muteka teka giza kukubanga. Tambula kumapira kumpiro kwa mawanga. Kakati basamba kwa mpola mpola nukulipendi ya tayina ediba. Basamba. Eguanga na Senegal maka digechi sawe. Bangwa de Dengeman, Sadio Mane, Basama Compera Edvisa Gana Goye, Baku Mpira Moanvo, Yesadio Mane Aina Ediba, Esawa Yuna, Bagina Kosugan Pira, and Atom Plakum and Gwenzo Gwenzo Kona. Gugeza Gwenzo Kona of Gathio and Andesi, a yeti of Joseph Bakuna Murari Punashi Timanga Faransa, Azambia Yuadia Jabakuano Mupira, Digenda Kubera Kona, the Guanga Senegali, Senego Batandi Senamani, the Guanga Senego. Batani sana manyo waligenda kumera kona. Bakulegeza avukamu mutana avukanga Sadio Mane. Avukanga Evisa Gana Goye. Avukanga Ismaila Sa. Bonawe bari wano. Bagamba tugenda bafushufira wano kumusajja. Nefari abagambye tukakane. Tuluwari mu New York, New Jersey Stadium. Jefisinzo kwa tukweza nukumukwa chukumusavu. Katuweza mela Power Africa Radio. Bakulegeza Nicholas Jacksoni. Aliku timu ya bani muri chwari muda mugwange ya Germany. Nega kwenye kama klabu za genja wende muda mkwange na mungereza wali kutimu ya chouse Nicholas Jacksoni mfuka wa mtawana nyo bayo nukwa mamwe gendereza Iguanga na Senegal di yungude squad wani sayo mtawana kakaliba iso mpira mwavu anayina Basamba Senegali bakuwe neguvao wala teminagwa bagu kubye neguvao lefari agambe gena kubela free kick Iguanga eliabu Faransa Nefari agambe gena kumera fikiki ya guanga ya Mufaransa wano. Wabadeo kwe sindika wano. Goyo kipa ya guanga ya Mufaransa. Abada tuka na umvuka Nicholas Jacksoni. Nefari agambe gena kumera fikiki ya guanga ya Mufaransa. Bakutani seko mpona mpona wano. William Saliba ya ina ediba. Agwade dautu upamekano. Batambula Mufaransa upamekano. Agwade Saliba. Bagwade Chomeni. Mufaransa. Batambula Chomeni. Alikutimu ya Madrid. Akumpira mwavu. Agwade dautu upamekano. Alikutimu ya Bayern Munich. Bakumpira mwavu. Gwakulama gana wano. Michel Olise. Timu ya Bayern Munich. Basa mbawano. Iguanga na Mufaransa. Basa mpira mwakulama gana wano. Upamekano. Ya ina ediba. Abagame tukakane. Bagwade Saliba. William Saliba. Ya ina omopira. Agamamuli wa mbawe William Saliba Agwade Daudi upamekano Basamba Iguanga na Mufaransa Saliba Akumpira muamfu Bagwade Michel Olise Dengeman Daudi upamekano Basamba kemo biliwano Iguanga na Mufaransa Magali Gechi Sawe Ithio Hernandez Akwe through ball wano Uvua kera ni Mbappe Ediba na wanari sude Kerea ni Mbappe Ediba na wanari sude wano Senegali Omupira Ediba na wanari fuga wano Refari agambi Egena kumira free kick Nefari agambe vuka Adrian Rabiot azanyisiza mu timu anegena kubera free kick yegwanga ya Senegal bakurengeza vuka Sadio Mane ari kutimya Onasa wali muda mugwanga ya Saudi Arabia ajukira campaign ya SMB yo timu ya Onasa paso kwanga ngule kwa chama cha soka dala icha Saudi Arabia Pro League Cristiano Ronaldo yo mkwa bageza kupata kwa mtindo gwenja ulo no vuka Sadio Mane kusana ya Felix Kea ni Mbappe mfuka wa mutawana nyo. Yari top scorer. Mupakazo wa odika pezabili makumia bili mwebili. Wali muda mkwanga na Katal. Baino kumwege ndereza wano. Aliku timu ya Real Madrid. Muda mkwanga ya Spain. Kariba gila kwa masamba kumpola mpola. Mkwanga na Senegali. Ye Eduardo Mendy. Akuyo mpira muamfu. Anyo ya Sadio Mane. Bakutume neguvao. Wamula TV inagwa. Ye Theo Hernandez. Ya ina Ediba. Basamba. Mkwanga na Ufaransa. Upamekano. Angiza kumanga anyo nyani wano. Panonya. Bagu wade uri ya Msaliba. Ya ina Ediba. Basa mpira kukula bagana wano. Magrige Sawe. Ye Chumeni. Agwa dani wano. Ye Theo Hernandez. Bakuyo mpira muamfu. Chumeni. Ya ina Ediba. Batambula. Upamekano. Mkwanga na Ufaransa. Bagala golo esoka wano. Anyo ina Michel Olise. yaina ediba basamba egwanga na mfaransa esawa yona unuri miranga wetambula upamekano agwatani wano yeuri ya msaliba basamba kumpola mpola egwanga na mfaransa pagwatani wano makalika chisawe yedisala duwe musayi muto agwade chumeni batambula upamekano yaina ediba egwanga na mfaransa pakuyo mpira mwavu bade banonyani wano bade banonyovuka michero olise gokipa na kwatanyo Eduardo Mendy.
1: Okay, goalkeeper Eduardo Mendy akute agoena agina maso kumatauliza. Dakika zino zili dakika tano zaka ita kumuzanyo kuno. Zero egwangalia Ufaransa, zero egwangalia Senegal, goena agina maso kumatauliza. Bakaza FIFA World Cup, nengira wano, gripe ndiata. Bagina maso kwa ntibagalo kuwena ntibaita wano, buchameni, bebaguna makatigeti sawe, timu egwangalia Ufaransa, anaguna Theo Hernandez, agina maso kwa ntageza kwa ntaita waneno, Vulcan Alitomera, akati bagina kubagu. Babatute misinde timu ya gwanga lino eliache ya Senegal bebaino mpira akutade wale chema ngagode Haji Malik Diouf bagina mazo wanti batambula wano timu ya gwanga lino eliache ya Senegal bebaino mpira akuzizai wane mabiga akumuwa Haji Diouf natambula wano natambula nakuzizai wale wa goalkeeper Eduardo Mendy ya kuina Eduardo Mendy atambude na kuwa neno mpola mpola alika wala wala bagina mazo wanti awoza awoza muko wane Chini chiberenga pressure ikaka na koko Eduardo Mendy ajakulete vizibo basama kwa neno mpola mpola agurade wano agwade na Theo Hernandez bagina wansu batipazanya kwa no timu ya gwanga lino linda koge na kwa timu ya gwanga lia sene kwa bagenda wano bagenda wano bagenda wano bagenda wano mboxi bagina wansu batipazanya ingitana mpira ni bagubane kufa wano mdefense haba timu ya gwanga lia Ufaransa nengila wano Theo Hernandez haba mbio waneno referee nagamba mpira sigwa bachala yimuka wonko mango button seko azanye kwa wano mpola mpola yani pape gweye yaguina kakati pape gweye yaguina kakati agena maso kwanti atambula wano makati geji sabi bamu sindi se wano referi na gamanti revyo sibida bie batambula mpola mpola timu ye gwanga kate elia ache elia Ufaransa pira ugenze ugenze wako kipa pira ugenze wako kipa goena agena maso wato uleza mvuko wano mpira guwabane agusude na gamba wanange monsonyi wenyo monsonyi yeda Ismaila sa pira guwaba nago sude wano babadeba mubie kompira ajakulete vizibo akatiba kubio mpira muamfu nyo waneno pia wakubine kufa wano ye mvuka wano manya kakari dokole bale bagina masi mtipata mbola papegwe ye apiwa mpira makati geche sa wanunya Nicholas Jackson apiwa mpira kubie chikere chimpate mpira nakuba mkasenge mpira kugenza kugenza wawe referee na gamba yivade offside Nicholas Jackson na gamba Sebo, sinaba, ageza kwa kubeda nti ainabia gamba wano, lines mani, neno, bomo gamba wobi, bakuwa, baja kumuwa kadi, ino kwa gerango, yogerana, mungeri enonje, opa mikano, naguteka wane chemanga, ni agwani Jaws Kunde, bagina wosu ntupetu batambula wano, timu ya gwanga ya Ufaransa, opa mikano ya guina wano, batambula mpula mpula, ageza kwa kubeda nti awoza, baoza oza koko waneno na agute kwa nechemanga agwade uli ya msariba ya kuhina ugengali ya Ufaransa agutade wano akuwa ni Jaws Kunde na aguze wali echemanga abada agwade Theo Hernandez na agumuziza uli ya msariba na agute kwa lechemanga aupe mekano ya kuhina kakati makati geche sawe agwade chameni na agumuziza upe mekano na aguze wago kipa maginane ya kuhina kakati na aguwa uli ya msariba timu ya Arsenal uli wa timu ya Arsenal agwade chameni makati geche Adrien Rabiot bagana masu wanti basa nyawa neno timu ya gwanga ya Ufaransa basa nyamu defense adu mpira baja kubaba kumpira wa neno Nicholas Jackson abadde ageza ko kubanti akugoba wano akakati no abazemo kubera nti bazimba buto agwade Theo Hernandez yaguina wakati na adigida waneno agwade chameni makati geche sawe agwade Adrien Rabiot yaguina kakati na acha bagena maso watu bachakala batimu ya gwanga ya Ufaransa wano mu hafu yawe bagena yingi de waneno Adrien Rabiot abadde ageza ko kubanti akutula gwanga lino iliache ya Senegal Crepe Diata yaguina kakati bagena maso mtu batambula timu ya gwanga ya Ufaransa timu gwanga ya Senegal gwe na gina maso kwa tuuliza mpira makati kechi sawe wetuli bagina maso ntiba tambula wano ani anagwe kwepe ndi yata naguza ye umamika waneno okusanga umbo kono ani Khalidu Koulibaly ya kuina Khalidu Koulibaly nagude kwa makati kechi sawe gali dirisa gana kwe mpira kwa wanagu isi za egenda kubera throw in go nagina maso mutawuliriza omukutu kuno kwachi kumusambo atenzo omwenda palu Africa Radio mudachi kazino omwende zakata kumuzanyo kuno 0 egwangali ya Bufaransa 0 timu ya Senegal lubama siri ya gegange tuli ne Ivan Mulinda okulaba nga ensonga zona zitambulira ddala bulungi nyo
0: ensonga zona okubanga zitambulira bulungi nyo nyini tara kumukutu kwachi kumusambo katenzo omwenda palu Africa Radio mpaka zauri kabri wakwaya vili mukaga USA Canada Neguanga area Mexico goalkeeper magenda kusubira mpira kugenza bugenzi bweru egenda kubira throw in bakutandise koma ngunye teli kumala budde ni yakati aina ediba basama kompola mpola papegwe basamba Neguanga na Senegal pagwa dani wano ye edisagana goye basamba kama mpira wapo mpira mwanvu Senegali bibaina ediba Sadio Mane Benjamin asamba kama mpira wano pera kubira kufayo bale Julius Kunde bazemura kufuna wano Neguanga ngara Senegali basa mpira ko kulabagana ye Evisa Gana goye yaina ediba magari ke chisawe basa mbaka mo briwano bagwale Eduardo Mendy egwangara Senegal bibaina ediba basa mbaka mo briwano bagwale Papa Gwaye Evisa Gana goye basa mba isawa yona rwemira gawe tambula ye Khalid Koulibaly yaina ediba Khalid Koulibaly asa mba briwano basa mpira ko kulabagana ye ni yakate basa mba kwipindi yata egwangara Senegal ide wali sude kati ono ulira bisinde bisinde Adrian Nabioti yaina ediba asomba uli wano makadike chisawe bagwadani wano ye William Saliba Saliba akuwe mpira mwavu makadike chisawe batambula egwanga ya Ufaransa makadike chisawe bagwade Upamecano Diot Upamecano yaina mpira wano Ufaransa makadike chisawe basa mpira kukulabagana wano bakuwe mpira mwavu bagiza kubanga wano nyani Desire Doe Desire Doe alikutimia PSG mwida mkwanga ya Ufaransa bagiza kubanga atangaza wano Kwanga ya Ufaransa bagala gol esoka Upamecano akubye mpira mwanvu esawa yona baja kuwe kwanga na Senegal asamye Khalid Koulibaly azanye nyo Khalid Koulibaly Bufaransa bano ya gol esoka igole esoka echabuze kali basamba ye Michel Olise akiza kubanga anyo kwa Julius Kunde tamufunya kwa ne kuvao Julius Kunde ari ku timu ya Barcelona ari muda mugwanga eliya Spain abadai na biayi antevu demu karunji kakati basamba yedadu Upamecano bugenze bugenze bweru
1: ompira bugenze bugenze bweru goe nage na maso kwa tohuliza nenge wano kiani Mbappe agena maso kwa tatambula wano gwanga ya Ufaransa timu ejude abadu gafo oinzo kugamanti bedila nkima mgasali nasifu banangi katulindeko tulabe chinduka wichitakula che ngawe china tambula wano abatanise okwandi bazanya ko Theo Hernandez bebagu ina no bangali ya Bufaransa onawulile china famu yebira ko abatanise okwandi batambula wano nega no Khalid Koulibaly yewe ageza ko kumwewe kako wano baja gumpira kugenze kugenzwa kwere gena kwera throw in ya team Adrian Rabiot ompira kuisiza agowe nage na mazo kwato uleza omkuru kuno kwa chukwa musamba katonzo mida Palu Africa Radio Rwama sinya gigange tuli ina Ivan Mulinda dachika kumina bide zaka takumuzanyo kuno zero kwangali ya Bufaransa zero timu ya kwangali ya Senegal Eduardo Mendy mpira kubio mpira mwavu nyo aneno abada ageza kwa kuwela nti anonya mbu kono kwepe ndi yata arisode kwa nti amfuna bulonje mpira ni ugenda mgenzi wabwe ilwano bagi na mazo kwa nti batu nkawano ilivubuka sewo liwujeyo liwujeyo sewo kubade kwa ugenda kuita wano nenga ni kosi Jackson ageza kwa kubanti akuba akuba wano na imu nae timina vamu kalonje Khalid Koulibaly akubi ya chifuwa wano na agu sura busoze kakati no kilani mbapa joku watu lisa wano bavirenga bafu nevizimu na imu mpira kugenzi mgenzi wako kipa Eduardo Mendy mudaje kazino bakati batandiseko Pape Gueye akubya mpira muhamvu nyo anena badageza kunonya Sadio Mane kazale kwanti amfuna mulonje Adrien Rabiot na kufuna makati gechi sawe bagana basi mtu batambula timu ya gwanga ya Bufaransa Guarda Chamene na kutekwa ne chemanga anonyeza William Saliba ya kuina kakati na atekwa ne chemanga Theo Hernandez na Desire Doe ya kuina kakati na atitambula nga yingira munda wa nano ageza kwanti ya pepeta na kutekwa makati gechi sawe Guarda Upamecano na kutekele chemanga bagana maso kwa tubatambula wano timu ya gwanga ya Bufaransa bagenda maso kwa tubasika chi basika Senegal adonya pio ya kupiga akachepwa no ni bagamante ono bamukonyemo mpira kugenda dowe ba mukonye mwano free kick tibali nzana kulinda batandikide wano egwanga ya France bagala golo omvuka akola butawera butasamuka njogera kwani pape gweye okulanti mpira tegwita owa neno akuba mpira muhamvu nyo neno bageza kwanti banonya Sadio Mane gazoda kwanti amufuna bulunje Sadio Mane nimamuteka mukawoma ukakana abivuddeko ebyokugoba kapira wano bagena basi bamutadde mukawoma waneno bagena basi ntiba tambula gwanga ya France anyagu ina kakati ye chwameni na kutekereche magao pa mekano bagina masi mtiba tambula demi ye gwanga ya ufaransa ye adweni labi yote na nibatanga azawano ye gwanga ya ufaransa akutate wanechema kulia msaliba na kuwa chwameni ya guina na atekere yowa desire dowe na chachachaliza waneno na aguza makatikeche sawe bagina masi mtiba tambula gwanga ya ufaransa so far so good munsamba basamba bulungi nyo magina maso kutibe banyigirize kwanga sene kukakati seneko yonabaze kwa mdefense katono okulaba nga beta asa anagu ina kati William Saliba ya guina kati nagu tekwa neche manga kwa de Theo Hernandez nagu zae waleche manga bagina maso kutiba tambla kwanga liya mufalansa nagu teke reche manga kwa nte asinga nani duenda biote bago ya guina kati nakanga mwa neno nakanga ya guina na dhubo linga neno mpira bulonji nyo dhubezo Ivan Simanyi owaliozu kubieko Opa Mekano agenda bagina maso mtu bali ngezo mpira kugenza wako kipa Edward Mendy
0: Sebo Ruwama Mwendi kwa kuna ngegwanga na sene kumete wa mpaka za Old Cup Ila Old Cup ya soki na dalio maka kwa kumi bili ebili
1: Sebo
0: Nchenja ulo cheba wako ze mpaka za Old Cup Kwa kutuka kumutenda kwa kuta finals Mwaka kwa kumi bili ebili Ngegwanga ya sene go Gwanga siri angunyo kwa Afrika Ngegamu kumango bode anageza kupate kwa Mbeira Kakati ya simudo mpira muamfu, anaina, habade uri ya msaliba, kuwe ni kufawo, indivisa gana goye, agwane papa goye bako mpira muamfu, kwa ya sakiyo mbane, ugenzi wa golokipa. Teri kumala bude, teri kunyoma ziwa na wasamba, egwanga na ufaransa, beba ina ediba, ye Adrien Rabiot, apuyo mpira muamfu, anonya uri ya msaliba, batambula, bufaransa, ye uri ya msaliba, anonya ni wano, ye Rabiot, basamba kemubiri wano, egwanga na ufaransa, bagwade chomeni, ya ina ediba, Aliku timu ya Real Madrid ya limunda mbukwanga na Spain Yemvuka Chomeni Agamamuli wa mbawe Ano nyanywano Bagwa de Michel Olise Denjaman Aliku timu ya Bani Munichi Walimunda mbukwanga ya Germany Basamba ke mubili wano Yedout Upamecano Aliku timu ya Bani Munichi Munda mbukwanga ya Germany Basamba William Saliba Aliku timu ya Arsenal Basamba Isawa yuna Bufaransa Bagagoli ya Wesoka Dayot Upamecano Ya ina ediba Ajasure diba ya bane Upamecano Azanye nyo wabula tebinda kwa ye Julius Kunde ali ku timu ya Barcelona munda mugwanga ya Spain basa bake mu biri wano ye Chomeni akuyo mpira muwanvu batambula sawa yona egwanga ya Bufaransa biba ina ediba bagwa dani wano ye Upamecano ye timu ya mjosi nambanya egwanga ya Bufaransa batambula bagala gole soka bagwa de Michel Olise basamba Bufaransa bagala gole soka basa bake mu biri wano egwanga ya Bufaransa agwa de Julius Kunde Ya ina ediba akubye mpira muwanvu agwade Dayot Upamecano basamba ke mubiri wano ye William Saliba agwadani wano emubiri wano bagwade Benjamin Desire Doue Musai Muto ali kutimia PSG basamba esawa yona Kylian Mbappe ya ina ediba bagwade William Saliba basamba Chumeni akubye mpira muwanvu agize kubanga anonyani wano basamba ke mubiri wano mu Faransa bagalago esoka Michel Olise baje akube gwanga na sero kwakube ni kuvao Wabula tebinagwa bakuye mpira muwanvu Senego bazibira busibizi Egwanga da Senego bali mukuzibira diba baga babana bafaransa sibango kakati chomeri akuye mpira muwanvu kwa de Theo Hernandez basamba ke mubiri wano Desire Doue ya ina ediba ye Desire Doue Theo Hernandez ya ina ediba Theo Hernandez akwa dani wano Desire Doue ediba ya wanali sude ye papa gweye ya ina ediba asazo mbabiri wano mage chisawe bagwa de Sadio Mane basamba Edvisa Gana Goye ya ina ediba Edvisa Gana Goye akwa de Sadio Mane anyasaba ye Krimpendiata ye tibio mjesi namba 15 basamba esawa yona senu kubagala gole soka anakuwa mpira Ismail Asa kwa pira ugeze mgeze wero Ismail Asa alikutimu ya kuiso pari swani muna mguange ya mungereza abadai na vya kurosu ya tevude mkaronji egenda kumera go kikie guanga ya Bufaransa dachika kumina mwenda ezomu sanyo chichari noti eguanga ya Bufaransa atenga noti eguanga ya Senegari omupira gugenze bugenzi weru egenda kulwera goal kick yegwanga na bufaransa bufaransa bali wansi obutensi wa Djihad Samse ate egwanga na senegali uvuka papasi yao yatendeka egwanga na senego kakati basamba yedot upamekano akubye mpira muwanvu Julius Kunde yaina ediba agaba muli wabawe agwade dot upamekano chumeni basamba bufaransa ebaina ediba esawa yona bakombira wakulagana ye William Saliba yaina ediba agaba muli wabawe bagwade chumeni bufaransa basamba.

0: Ompira ugenze ugenze bweru agoe nagina basomu tuuliriza Sadio Mane ompira abadde akuyisiza wano naye buvudde mu kona kona ya timu ya gwanga ya Ufaransa agoe nagina basomu tuuliriza mu dakika zina abiri ezakaita ku muzannyo guno goe nagina basomu tuulina fe twagala okwebaza alesa mpira kuba kupira kuva waneno ate guvudde mu kalunje goe na agina basote ouliriza munanga teguvudde mu kalunje ngeri nyalya che kalunje akati no egena kubera che egena kubera goal kick mudachi kazi no goe nage na maso kutawuliriza twagala batumira ko bwenna abagena maso kwa timu lina fe abasajja abawagira timu ya Arsenal nabawagira amatimu gonna walimu bulaya mwe bali nyo kubera nte ekintu muji kwasaganya na enga munange season nti naba manya yankoko tuinza okuda mu season eja ngati munange bintu bya tabukada kakati no Sadio Mane bamukonye mwano egenda kuwera free kick ngenda kulola team ye kwanga
1: sebo otandi se okuzo okereza wa kisipa team ya Arsenal
0: je mbate ngamba ma team gonna gaye ulai sebo
1: bajona bagambe Premier League fetu moyina gona ona tuimba Premier League fetu moyina
0: ateka kati Premier League mumuyina kakati binaba enaba manye yango konti mwemu nabana ye bulikasera habiri ndwi nokwanti bikola che bicho kawano obanono bayino kogeneza timu ye gwanga ya Senegal ebindi bagena maso kwanti bakolele mabega okeni Mbappe bajja kuchivuwanga bacheza munda enyinde eyo tunulenge nkata bakati no akubye mpira muhamvu nyowa neno Edward Mendy nabazanyi babali mu defense awo Kali dukuli bale bayino kwegendereza nengera waneno kali dukuli bale ni azanya nini yakate bebago ina kakati nakuteka wali echemanga abada no nyombo koli El Hadji Malik Diouf nakuteka no makati geje sawa bwada ni Sadio Mane bagala mazo mtatu patambula timu ya kwanga ya Senegal bebago ina pape gweye nakuteka wali echemanga kakati no wagopie timu ya kwanga ya France nako ina ikani Mbappe kani Mbappe atambo de waneno aduke misinda alinga kapichi bebe wagwe gugenze bugenze wagweru kwepe ndiata ayombye waneno nanga banange
1: wale yangamba creeping diata bamuita mususu mukayino mwaguninga kwa mususu creeping diata
0: si kagege singege uyo ala pape kweye beba ina kati mpira ba timu ya gwanga ya Senegal bandi kola wano counter attack go na gara mazoto uliliza ba mukonye mu waneno pamekano chisolo cha manyi aliye mabega era singa baba dewo ne bubukali ono bamugabye
1: na tukana vita singa wali ole Ibrahim Konate bona wa chisolo cha manyi
0: bona chisolo cha chi chisolo cha manyi makadige chisawa ni hako ina kakati bagina wasa akupe mpira muamvu nyo waneno agaza kwa kwanti anonyani jaws kunde tasode kwanti ya mfuna bulonji nyo kimi kwanga ya Ufaransa edwa dimendi kwa kipa ya kuhina waneno na asamba kwa katono nyo aline kalido kolo bale na hako mudiza waneno edwa dimendi mendi ajakule tevizimu kwa nagana edwa no
1: mendi kwa sijaya aja kuloza njeno Saudi Pro League obusajjo mu Faransa singo wo mukisa isawe na mwizo kubanga bukunereza edachi kama 12 musatu cyari note egwangala mu Faransa atenga note egwangala Senegal bakunereza mu kama ikidio fa kuyo mpira mwanga na kulipendiata yeti yo mjezi namba 15 basamba egwangala Senegal ne faraga de sibira bye muskotu sambe ana ina yemvuka Theo Hernandez akuyo mpira muwanfo William Saliba ichumeni basamba esawa yuna egwangala mu Faransa bagala gole soka yemvuka juya sekunde yaira ediba basamba kemo biri wano agwade dayo tupamekano jisolo cha amanyi yaino mpira wano agaba muri wamba we bagwade chumeni batambula eri waguru baje kupanga no nyani kila nimba Mbappe tainachi yakoze mu game wero Kylian Mbappe tainachi yakoze mu game wero kaiba ku mpira muwanfu ani agoba misinde basara singone ba musara baje ku mpira ku mpaji baba Nicholas Jackson eye timu ya mjenzi namba 10 mwali ku national team ya gwanga ya Senegal ali ku timu ya bani muri chwali munda mu gwanga ya Germany abadde mu ku mpira ku mpaji gukubye mpaji Senegal bade ofunye gole soka na ye Nicholas Jackson azanyisiza mu chejo wano Nicholas Jackson yari ku timu ya Chelsea ne bamugobayo nga kapira katono Vincent Company na mugamba jango ja ku bile diba ka kati ligenda kubera kona ye gwanga eyo gwe kwa dagena gwe cheba wano bakulengeza papa

0: katimba bakulengeza wana egwanga irayinaka gwatuliriza amazo kupanga afunako
1: ajojogukuru yazame nokutobo singa bili mubili mwezi kwa match mwaka gali kumulenda chenda mukaga ari kutimia El Kama yazame mpyago gwesimi mudamu gwanga Saudi Arabia emipira 18 gozi mwenda akubide gwanga Iraq fanga gwanga 2015 onako rarero azanya game ya chenda mwenya amazo kumanga ateba gole ya makumi asatu mwenya yemvubuka Ayman Hussein bwate mazo kumanga abakubire ikolaiza igol emu egwanga la Norway atega ego emu egwanga la Iraq
0: mwebatyo egwanga ira Iraq bafunye golo yabo kuva mu magwa lukumwenda chinana mumkaga je miaka makumi ana emabega jukira bade amaze emyaka makumi ana ngati bajja mu tournament erogwe atuwoleza songa te egwanga lyo ya Norway bako mukubera wano umwaka gwa lukumwenda chenda mumnana iraje miaka jikira masu nukba nga jise ogwe akwata calculator mwusu kira masu nukba nga ate oji tegera bulungi okusinzira kumbera nga bweta ambula wano kati anyago ina wano ye mvubuka manyidu wako nga hegas ya ino mpira na kubakira gwadu mvubu kono ye nuna ya ino mpira aga la kuita u nusa ya ino mpira aga kuita u wano Antonio nusa na leto mpira bagu jewa Iraka bala mikabulunyo kamara agwendeza wano hegas ya ina na kubakare chimangi wa aja na mundeza wano hegas bata ambula bata ambla basa zeraini wawando mvubuka Antonio agala kuita u akriyalize ulonji egwanga ili airaka akoze kriyalize ebate enonji gwampulilize mvubuka Antonio Nusa abada kubanga yita u wabula kukafanda Martin Odegaard Winga wa Uganda na guza keno mpola mpola agwado mvubu kono yebegas ya ino mpira no mpira naga mulinda wambawe agina masu nukubanga asikanuge kisawe begas yejiaz number 80 na bakere chengulu onye mvubu kono mbire basamba bagala kuyita o baizo bakumwa kantu wano na jau na kriya ringa mbunje bakire ya rinze mbunje gwe ampuliriza mvubu kata simzaidi nene gubadira wano kakati nogeda kuri emisende misende emisende emisende kwa kuleleza kuleleza ya ino mpira Alexander Thodito ya ina ni basamba kuwano agamulida wambawe baguliza begas ya ino mpira agala kubanga isamu mpira Thodito ya ino mpira asundo mpira kwa wasajia aguzanyi ndi muno atogenda kuchuulira bazimba kubi kutransiti wano bagala kuyita wano mfubuka wano amajibu wa konga Ryan mpira ugezi bugezi wano bafunye uchiwaita goro keke Mvubuka Rason Julian mpira kwa saja akuzanyi demo azanyi demo mpira kwa saja na mugamba no siye kendo kumere nkula pia ni kugenda bugenzi wano mugo keke bakutandise kwa wano mpula mpula bibaguina egwanga Iraka bagina masu nukubanga bedaba baguza kwa wano msenta baka mvubuka manjidua konga kwa my goodness mpere kukwata katimba brao tali ngana ndi watu nakubago namba bere Bazanyi de mupira wano egwanga eya Iraka bazanyi de World Cup banaye bazanyi de World Cup watu Ireland ne bakombe ne kuata katimba ezi te kole so bibwe fyo haya ndi ali awo
1: Erling Braut Haaland ali gansoro baba Erling Braut Haaland ali gansoro amazo kubanga te bagoye eya makumi atano no musampo wali kuna shoti egwanga eya Norway na gambio na kovarero azanya game ya yama kumi ata nmo mkaga gozi zaate ye zisi gozi zaate ye mama eringbati alimsanya mutevi nyo goalkeeper asanjara tavitege dewano echisanya chino wangu echisanya chite mmo pira baba gozi wakumi ata nmo msambu kuna shotinde kwa ngele mnowe kumipira makumi ata nmo gumo ye eringbati arande Musajja wa mutawana nyo baba baino kumwegendereza wano egwanga la Iraka egwanga la Iraka baino kwegendereza Erling Braut Haaland ajamba kwatenye singa wana tebegendereza basa mpola mpola wano bakumpira mwavu kwa misinde misinde ani agoba ye Al Ahmadi tezino kubanga kufuna kwa mtwe kubye wano basa mba unohudira embena gawe tambula yevika Ali Hussein ya ina ediba nefari agaba deo kuzanyisa tima
0: kana akutemu kwato oyo
1: nefari agambye Ali Hussein bakulengesa wano abamu kubakungu bo mpira mudamu ko abamu kubakungu bo mpira wano musiyo na bali wano bangota muliro kakali no lembera gabwe tambula egwanga na nowe baina gozi bili atera gol emu egwanga ili Iraka egwanga na Iraka bagena batya byemizanyo bagenda batwa basement basome oluswahili.

bagra ikura isawano isawa yuna urere beraga bitambura iraka bale kwa simudono bale kwa basarawano uno udira basamba rosino ani atebo mupi bwero bugeze bugezi bwero uvubuka Hussein Ali yetibi obyesi namba satu ali kudale kuanga eria iraka mupira bugeze bugezi bwero igenda kubera go kick yegwanga eria no way obude bweyera dakika nkaga mubiri kicyari ego emu igwanga na iraka atega ego zibiri igwanga na no way kari bagira kwanga samba mpola mpola igwanga na no basubira mpira mwanfu baro nyanyo ali kwa mtemtemtem bado ya sorosi ya ina ediba Alexander yefari agambe gira kura free kick yefari agambe vumka Alexander sorosi aina kwa kwenye mwane gena kumera free kick yegwanga na iraka bagu tani sema mwenye teni kumara bude hani aina vumka arami ya ina ediba basa mpira kukuraba gana wano igwanga na iraka Zidani agamaburi wamba we basamba emupiri bale kwa basa zewano bangu wa dani wano baba lufuka Hussein Ali basamba isawa yona bagera kwa mpira mwangu kwa mtu wa mtu wa na yu mpira wano uja kuja kurusi yino ani ageno kurusi yano mpira basamba isawa yona magalike chisawe baja kube igwanga ya no wana kwa mpira kufuro genzo genzo wero wabu ya tebinda kwa lefara gami tegunda ita tusambe ediba gusemune guita mupira gugeze bugezi weru egenda kubera go kick yegwanga eria no way mvubuka eti mu dosi namba abiri mwemu wali kuna shot kimye gwanga eria no way Zidane agamba lefari ne da agamba lefari ne da bagira kwa kwa mwechu kachuka no mvuka Oscar Bobo ali ku timu ya Manchester City wali mutambu gwanga eria bungereza kana kupanga ingira mu game wero ye tv omujosi namba mbika wano aletwa embera ga gero kubanga tambula omujosi namba makubya bimubiri Oscar Bobo agena kubanga inya kudali gwanga eria nowe kakati basamba mpola mpola igwanga eria nowe libaina etiba agamuli wamba we pakuyo mpira mwanfu batambula yevuka bora wolf David yaina etibano basamba kembo biwano igwanga eria nowe ulwele embera ga bitambula bugenze bugenze bweru Mugenze mwenegena kubela zero in yegwanga eria no way egenda kubela zero in yegwanga ya no way baga golo namba satu wano batambula yevuka David Olofu esawa yona akoze vala puwano agwane nuswa esawa yona ani akosiko mpila gaza mwenze mkona mvuka Hussein Ali azanye nyo kudale kwa golo eri yaka abada tunka no mvuka nuswa yeti mbe mjezi namba makumi abiri wali kuna shoti mbe mwanga ele ya no way katu indetu wa yemilanga ikeno kubange tambula wali wali kutaka wano maso puru emukute maso puru emukute wano gambu gamba nyuera Eringbert Island amugambe nyuera Eringbert Island amugambe nyuera tuwa yemilanga ikeno kubange tambula dachika zeira ali wano ali nyampola mpola katuni ndetu wa yemira gagiru baba kula zio na wakiswe kwa gara no way juki rejimu kumuza jwa singo kumanga bakola kwe kufuga amato kasora wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tobe unya bako yezo mfuka la ya son juliani agenda kumanga yetu ya nomo pila baina ka celebration ikawe baba angawa kubika siye liyato so no ulia katu yu netuwa yemela gaya geno kubange tambula ye Ryerson Juliani agena kubanga reta wano ediba alezo mpira mtutunu wano mpimpi bagena kwenta wano mpira ani hakuwa mpira kwe kufau bagu kufye no kufau wano wabla tebi nagwa ani haina enjeru babu kule ngesano ye mkambora urofu bagu mjeko kakati basamba ye mpiri wano egwanga na iraka batambula base wana wabusura egwanga na iraka base wana wabusura wano ediba basiga de dachika mbale dachika ntono nyo kwa tuka kudachika echenda katu indetu ya embelanga wena tambula katu indetu ya embelanga wena tambula dachika makumi ngabri munya ukumanga tuzike dachika echenda basa mba wano igwanga ya nuhwe bachari mundwe hivigi city impora mpora afredi kia ila ediba basa mba nuhwe bagra na masatu wano emu bilu wano bangu wa dani wano yemora fendiki ya ina ediba baja gusura baja gusura wama tewe inagwa mwema mpira ya kumanga kunja wano asimu no mpira muamfo anonya ni wano awada anonya wano basamba